Ja, du lever tvang til mig, mod her sejlet ystaveni. Piiloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.